Thank you very much. Good day, Mina Vinner. Mina sanga er bliva kala country music. Men de er maya mea in de. Der music om de minisker ade steya som jeg elsker. Der som vi siga på engelsk folk music au the blues. Der Karla has sung om arbeitene, om kolkarbene. Der sung for tum arbeitene. Der fangerne sung om indianene, au evangeliska. Sung. Jeg hoba at de vil sinnes lea so maya om programmet au mai, som jeg hala a, at pro pa at unahala dim. Med. For forhand manga tak.